0: Vövven.
1: Sådan var
0: det. Det er ikke mor, der er jo opsigt.
1: Hvad er du opsigt?
0: Det er en bedste, der er en bog, og hun mig, det var det her.